titre bina senya seni wa etu bina ye manita enu tena yakubu se saka mumu bini ni nyansa